0: I det alt er den ærsøyde, så det berger han legger slåttes almålasje der hvor de, almålasje måler der hvor de tjelken går skånes håkon gaft seg hos de veldig eise veldig i stedet av stedje. Ja, det måler der hvor de tjelken da har kondolanse audienser, la formale lasje og almålasje de ved det med masse stedet og eive mors da har eise veldig Og stedje det vil i åda monarskene da ikke gående og spørre sin at din dite anmålers morester hvor det mangel, ja, vi må gående og spørre sin. I Norge sammen ikke vil jeg svare seg last i bag, sammen ikke presidenten Silje Karine Motka, gjør det hvis jeg kan gjøre det her til Sandra Maria Vest. I det er så mye til å være mulig å svare last i morester hvor det er ikke en del av Lars Voti.
1: Nå, det ligger jo fine sagestallene. Momeles nå var det damille namo han vera lät gåna gasta gerdo i det galga vita så fevri dit han bara på mikoska dan att det låter sami sami almoga ja mai de vara så alltid han och är sid eller nu må mon tolkon den sagastalla mot och det le hoj hoj vås sagastalla
2: Målet oppe slåttekapellet er fint.
3: Doppel er hun ræfer Lars Ilemi og lei hun bare buktet mange morskiet og si Gånas Harald.
2: Mange Gånas Harald merker seg en samme servedake i samme.
3: Ja, sånn har han vet i den mile almålarsvåta at det gikk ordet den almålarsvåta i Norge. Så sånn har fått man sånn møte i samme dikki og sæpner seg i dasa. Ja, mun jakan at det så sæni mai son dan go son ut noi andas i sæpnar tjei de stata dar og i doktin politika oftes oft som det oft sløy tjejas dat lett akka sæni mat bote mai mi bo ati hai beive muiti ja ma la ossin sæpnar tjei historias
2: Makkar muhtu te gonas harral sæmin bat her no mas buris muhtu
1: Nå det alle datt at det da, just det går noe gass i å dronne sånn jeg legger nøytelens i finne i gass Finnmark, og det er den vesters almlarsmettke meg i dagen med. Ja, det alle det ikke vær og masse odda går noe gass i odda dronne, takk all dagen med den just det samme. Ja, den boksille hokse nana oktavåda samlet seg det jeg ser på meg. Ja, da handler oi dure som jeg merker seg at de Det må i Mardoskøyt, ikke?
2: Makker meg danjakt. Mange etter på at er det noe spørre smøyt og i gårnas harrelle, og det var det samme.
3: Og jeg kan holde meg på at det er smøyt at det sånn er hun lekkos, ja, at det sånn bedre å stå i vøykalers vådes. Ja, det er sånn er meg at jeg leker all meg. Ja, må ikke en deppe Njuktsjaman og skulle i Belgia starte galle det med, ja, da han ikke hun all och sätta mig att det måste inte slått i jag och så där läcker daka nog och sätta mig att jag lär vid daka att det är i alla fall det är bara gånas in och att det om hon båten säger så ja det är vad hon gånas har alla det daken att det då är hon ju att sätta mig att jag skulle bjuda mot i alla fall det är bara gånas i ja då alla som går må ge ja då är i alla fall det är bara röftlåta
2: När må jag att det är oktavåta samedicken ja gånas håkon in på att
3: Mun jakan tapahtui läppuere oktavuota. Gånas Håkon lämmaitte i mängi fitnan. Samedikki rapamis, oftas ärtsinis, Gånas Haralin. Ja, så lämmaitte i mängi fitnan sami kuovloin.
0: Nia muitelika, samedikki presidenta Silje Karine Motka, ja tiovas trakin Juni Hedji, Sandra Maria West. Reporter Dese, Sara Mariel Balto. Ja mange musikker Mai Mikkelin sa stalle mot opplegg og mon handler ikke en Oslos mefkis dekker dealis. Mot det alle alks laure, ja mannes.

0: Kolkkomaanu kolmalogi vuosipäivide laagiduvun ukohtuduvun indoor Ironman uslu kilavu ja tällä takkaan triathlon kilavu, koska alkaa kilava lihtee kolma jokkis kahti kilometr vuotsemis. Tuodi kahti logi kilometr sihkälästimis ja ne logi kuokte jokkis kuokte kilometr viehkämis. Ja ole mille tankilvun uslusle torjuut aktiivalas borastautavusta servi. Ja oktagille märjitän särva taas. Lääs tuora vuonlaise kiasa Lillehammeris Luune Johanne Nilsen vuorepäivi.
1: No buuris.
0: No manne lähtö on märjitän särva tankilvui. Kovahtakal orro mun mielestä koi huikarra kilvu.
1: Tatkal on huikarra kilvu ja mun ilkal taas märjitän. Mun särjettiin ettei se ohtsat jo adju sai. Se mun legend oudal gässi sädden ohtsamuusia juudsin, että nå, mun ska gärtsla ner cirka mun bästa meld och då för att det är inte då lyckas jag gå obvious charter till en full distans Ironman. Nu har lyckats jag ju sa. Mot då den lika och ju sa var det den dit igår nu och så är det triathlon smällde. Det man och ju det då dal gasko borgman och satte lägga nog ju sa ja. För det inte då i här i hallen.
0: Tuon lokaatan houdalle kilvallen triathlonnassa. Lako taatan ei varo sun lisämmä?
1: Joo, mutta taas lako on ollut kuhki, kun me houdallan. Houdalla pärillä on pääliä distanssit.
0: No, kun odjo tämän tiedon, että täältä on päässyt taas seuraava, että mohto on täällä alkan rahkani, kun ihan tälle tee vähän patsilössä, no sinulla mäestä kuoktamaan nuukin, että sen teille lähtee kilvu, mohto on harjahalla tänne kilvuja.
1: No, voi jäädä ihan sikkelua, sikalla on takalla huipari, mutta on väärä, että viehkaan, on ollut maraton, ja kyllä on viehkaa vielä tredemöllä alta. Se mun on taas ferit en bit jambu aikia, vähän jambu viehka ja vähän kuhki viehka. Mutta spänta on liikka, kun hän on siste, hän on ilko äsi laiduvun maailm siste, että triathlon. Se vai nyt on muuta saada.
0: No muuta on jaks siste, ai, muuhan ilo sämmä kuin olukun siste.
1: No ilo haimu ei sämmä, ilo hui olu kluuritan basengs, ja sädä hui olu optsmangastan basengs, ja värre måste kolla kanske att veckan tredjemöll så kolla lossa. Mun mer såna lossa för låg kilometer tredjemöll.
0: Ja. Ja då alga knäje logi gokte kilometer av veckan.
1: Ja, nu fall. Måste då han ha i bredde mun mer sta projekt. Det har ju kan min gäva till jag gett att man har lobba Roma svajpa gå täcka i chada ta ja. Modan sätta gäva till nu mode jag håller mig det gäsa bara sta och det ja. Gert jag har sett hur går det sitt var gert lite i här i halla jag mådde alla gärna romorskinja. Det mycket lägga hur jag håller upplägga den forskningen jag äktar.
0: No, måste han jakta skedda. Jakon att han bara tolka. Nu måste han laga kolle siste tälle tredemölla ja tälle basänga koska coach manjas vuotjet ja väl viehkan. Lägo bara sahtoke bara kadoutu hauska tangelingille.
1: Mängi. Jag kan säga att det är mängi väl på ettigt. Mot att dela det annat med en tjock i min roda är inte en borastaudi. Kod uppla inte bytter min... Det har inte rakat dit i här i hallan lanja i det ålomöjdigaste borastaudi. Det är lanja i massnamn och pusterum. Jag där delen med den tjock i min roda. Och jag bäst rakat dit lanja i det ålomöjdigaste borastaudi. Bår skikhusa i en dagas.
0: No, vad har ni triathlonna birraa där kilvu? Mille te halas koko kilvalitaan triathlonnas?
1: No här jag halla hankilla te halas. Ja det är nog här nu att romarsan gällaka gärda hajtju porra ja mihan gällaka per borra att det är sportsnäring i gälla ja sportstrickar. Det tror jag han gällaka det man gärda att det är de färste damma i här i halla att det är all vekollum i gällaka hejv just den ofta bäiv.
0: Ton lohki ja ton houtel kilvallan triathlonnas. Mohtele läämmös, kun kärkän makkaa toutuule tuuste, kun kärkten ja kilvuin.
1: No, onko tällä on vaipa, mutta mun mielestä on kalla varra huipuere toutu, kun kärkän. Mutta te olisikö täällä mun varra rakkan on käyvät kaskan loi, kun eftämällä tiimu ja oudalla läämmösen kaskan jäljivittä tiimu. Dal han har bärlig gurki och vi har väl hon inte är mer sådd eller att det är många. Det är också vajban. Det är någon passna på så fridke barkos många.
0: Lähkon pallus vähäski?
1: Ei mun kall pallus. Mun kall tiedä mun pääsä molli uansett, mutta lossa han kall sadda.
0: Luunne Johanne Nelsen olu kiihtuu, kun serve samradio ja munna humaditaan verra ja hui olu lihkuu ja toppetan indoor Ironman gilvuin.
1: Ollu kiihtuu. Mun taipuun olumusvaruuden vähän chuvi ja hoina maassa, mikä avut taas uudaiden mange.
2: Hedelige reporter Jon Einar Eina Junior Gisa Astalai Luunne Johanne Nilsenin. Tala Maggi ja Stallu.